Paska do guru kutu, chaka do guru kutu, paska do guru kutu, ga do guru kutu, paska do guru kutu, pa tum tum tum, pa pum pum, pa ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta